0: نام یقین کا گما
1: بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، اسے پھر بڑھیا.
0: اب تو سراب ہی سے

یقین کا گماں سے ہم اب کیا بتائیں. اور شعر غزل کا شعر دیپتی جی دیکھیں خاص, ملتے نہیں ہے اپنی, ملتے نہیں.